wọ́n dọ̀bálẹ̀ ní gbogbo ìsálú ọ̀run ìwọ nìkan ni wọ́n ké sí. Wọ́n ké mímọ́ sókọ̀ rẹ, wọ́n ké mímọ́ sójú òkò rẹ, ìmọ́lẹ̀ ńlá láàrin òkùnkùn bírímù bírímù.

0: ẹjọ́ wọ̀ iná pè ní kúrẹ́tọ̀.
1: Olùdásílẹ̀.
0: Mo ní kí iná pè ní fáńdà.
1: Olùdásílẹ̀.
0: Olúwa Ṣínà Pítàs, olùdásílẹ̀ Afrojújú. Àti sọtẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí.
2: Ayé òde pátá dàrá dà, wọ́n kọ́ lè fọwọ́ agbó sẹ́yìn ni. Àsìkò àwa yóò tún rèé o.